Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Zamutovská karička, piesne z Tvrdošoviec, spevy a tance z Horehronia, Trávnice. Aj to je súčasťou repertoáru slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí neskrývajú lásku k slovenskému folklóru a ktorí si vybrali za svoj nový domov hlavné mesto u našich západných susedov. My sme sa s nimi stretli a tak vám už o chvíľu ich súbor predstavíme. A okrem toho tu máme pre vás naozaj zaujímavú a lákavú pozvánku na koncert. Ak žijete v Londýne alebo sa do tejto metropoly 19. septembra chystáte, môžete si vypočuť piesne legendárnej skupiny EMT Smile. Dnes vás na tento koncert pozve líder kapely Ivan Tásler. Skupina EMT Smile zahra už o pár dní v Londýne svoj jubilejný 15. koncert. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: flagom lieval.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. A predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách. Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody – štúdium, práca alebo životný partner. Ale predsa majú čosi spoločné – lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách.
2: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestička, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
1: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal. Naraz som tieto veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
2: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
2: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
1: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
1: Máš nádhernú vyšívanú čiernu zásteru. U teba je to naopak, je to taká jednoduchšia lanová, biela.
6: Ja mám takisto Hron, akurát mám proste inú farbu zástery, ale je to ten istý región.
4: Ja mám na sebe východné Slovensko s hamutou, takže to je vlastne typické brokátmi a rôzne farbnosti a momentálne mám rúžovú a červenú.
1: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart dosť bláckého života, aký to mám povedať, určite aj pracovného.
1: Študovala si niečo s chémiou? Pracuješ aj v tomto odbore?
3: Áno, ostala som v obore zdravotníctva.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
1: Ty máš možnosť porovnávať, pretože žila si v Prahe, žila si v Nemecku a opäť si sa do tej Prahy vrátila.
4: Áno, je to tak. My sme sa vrátili akoby už s mojím manželom. Sme sa rozhodli pre Prahu s tým, že bolo u nás lepšie zázemie v Prahe.
1: Uplatnenie v práci, bol to problém? Našla si zamestnanie hneď alebo bolo treba hľadať a posielať inzeráty?
4: Nebol to problém, ja som v podstate ostala v tej istej firme, len som sa presunula do iného mesta. V tomto nebol problém.
5: Tak ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
1: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy.
1: Lenka, a tebe sa narodili v Prahe už dve deti. Ako je to so slovenčinou v tvojej domácnosti? Používate slovenčinu, češtinu? Aký majú vzťah tvoje deti k tvojej rodnej krajine?
2: Ja som Slovenka, manžel je Pražák a keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak som na neho rozprávala stále slovensky a manžel česky, pochopiteľne. Ako náhle David začal chodiť do škôlky a začal on sám rozprávať a bol v tom českom prostredí, začal rozprávať česky, tak ja už som na neho začala tiež potom rozprávať česky. Takže keď sa mi narodilo druhé dieťa, tak som tú slovenčinu dosť ťažko ako udržiavala zo začiatku. A snažila som sa, ale zase, ako náhle začali oni rozprávať česky prirodzene, pretože žijú v Čechách, tak sa dosť často rozprávame česky doma. Ale slovensky vedia, rozprávajú s mojimi rodičmi slovensky a s rodinou na Slovensku a dcéra slovensky a syn teraz odmieta slovensky rozprávať, ale rozumie všetkému.
1: Praha si vás nejakým spôsobom získala, ak nás teraz počúvajú ďalší mladí ľudia, ktorí možno váhajú, či odísť zo Slovenska, aby sa uplatnili a študovali v zahraničí, možno čo by ste im odkázali, treba do toho ísť alebo nie?
3: Myslím si, že to určite stojí za vyskúšanie. Tým, že človek pochodí svet, alebo respektíve tú Českú republiku, ak sa o tom teraz bavíme, tak si myslím, že nič určite v živote nestratí, môže len získať. Je to dobré určite pre rozhľad, naberie človek nové skúsenosti, osamostatní sa napríklad v našom prípade, keď sme sa odišli na tie vysoké školy, nájde plno kamarátov na celý život, nájde nové koničky, nájde si napríklad životného partnera. Takže
1: na rade je naša pravidelná nedelná rubrika a slovo má kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky. Skupina IMT Smile patrí k najúspešnejším slovenským hudobným skupinám. Okrem koncertov na Slovensku pravidelne vystupuje aj v zahraničí. Najčastejšie v Čechách a vo Veľkej Británii. O pár dní ich čaká v londýnskom O2 Shepherdbush Empire jubilejný 15. koncert. O jeho prípravách a spomienkach na koncerty pre krajanov v minulosti sa porozprávame s lídrom a hlavným autorom skladieb IMT Smile Ivanom Táslerom. Na úvod si zaspomíname na úplne prvý koncert pred viac ako 20 rokmi.
7: Prvý koncert v Londýne bol vlastne neúplne koncert IMT Smile, ale prvýkrát sme išli ako Ivan Tassler Band a doprevázali sme Richarda Millera. Bolo to už dnes neexistujúcej Astorii, legendárnej sále, kde hrali aj Beatles napríklad, takže bol to veľký zážitok. Ten náš tom bol o rok na to, alebo možno ešte v ten istý rok. To obdobie nebol len Londýn, ale bol tam ešte aj Manchester, Dublin a ešte nejaké mesta v Írsku, takže bolo to také ako UK tour. Bolo to úžasné, takže tá história alebo to také prepojenie IMT Smile z UK a s Londýnom je nielen koncertné, ale aj niekoľkokrát sme tam boli aj nahrávať v rôznych štúdiách. Máme veľmi pekné spomienky na Londýn ako taký a na samozrejme UK.
0: Aké je to pre IMT Smile výjsť zo svojej domácej komfortnej zóny a hrať mimo Slovenska?
7: Je to vlastne vždy svojím spôsobom také špecifické. hrať v zahraničí pre ľudí, ktorí sa buď narodili na Slovensku, alebo pochádzajú zo Slovenska, alebo z Čiech. Je to vždy zážitok, lebo vždy sa človek veľa dozvie o tom, ako ľuďom v zahraničí, alebo ľudia, ktorí bývajú proste nie na Slovensku, ako im vlastne strašne chýba to Slovensko. To má vždy na tom najviac aj poteší, aj fascinuje, že ľudia, ktorí roky žijú vlastne, dajme tomu v New Yorku alebo tak, tak spomínajú na to, aké to je na tom Slovensku. Aj keď proste sa im žije dobre v tej krajine v novej, ale že to vlastne srdce pre Slovensko stále bije.
0: Hrať koncert v zahraničí je určite vždy náročnejšie. Chýba tam denný kontakt, ktorý majú s fanúšikmi na Slovensku. Ako sa na koncerty v zahraničí IMT Smile pripravuje?
7: Svojím spôsobom je to v podstate podobné ako na koncertoch na Slovensku alebo v Čechách, ale sú samozrejme výnimky, že niekedy sa zahrá možno niečo, čo proste súvisí s danými ľuďmi, ale že by až tak nejaký špeciálny set to bol, to asi nie. Skôr si myslím, že sa snažím vybrať tie najznámejšie piesne IMT Smile, aby sa ľudia čo najviac zabavili. Zlodej.

0: To bol jeden z najväčších hitov IMT Smile, ľudia nie sú zlí. Sú hity IMT Smile známe aj pre krajanov v zahraničí?
1: Ja sa teším, že ľudia majú nejaké spomienky na naše piesne, alebo proste stále žijú tými pesničkami a že songy, ktoré majú už vlastne cez 20 rokov aj viac, stále pretrvávajú aj mimo Slovenska v tých ľuďoch, takže o to viac ma to teší, že si ich ako keby zobrali so sebou tie naše piesne a počúvajú ich aj v Londýne. Ono, treba povedať, že v Londýne konkrétne sa tá situácia za tie roky, čo sme začali prvýkrát hrať, veľmi zmenila. Z začiatku sme hrali viac menej pre ľudí, ktorí tam chodili, zjednodušene poviem tak, brigadovať alebo niečo v tom zmysle. Posledné roky už sú to ľudia, ktorí v podstate tam stabilne žijú a majú svoje rodiny, deti chodia do škôl a teda, takže je to zaujímavé aj vývoj tých našich krajanov žijúcich v Londýne, ako sa vyvíja.
0: Hovorili sme predovšetkým o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pre ktorých IMT Smile hrali na mnohých miestach sveta. Získali ste si za tie roky aj nejakých zahraničných fanúšikov?
2: Sú aj také prípady, že vďaka našim kamarátom sa na koncerte objavili nejakí ich kamaráti žijúci tam a zrazu sa do tej kapely proste zahľadeli. Dokonca je jeden fanúšik anglický, s ktorým sme sa stretli svojho času v Kambodži na takých našich cestách. Ten chalan z UK, tak sa mu zapáčilo IMT Smile, že si dal vytetovať logo IMT Smile, takže sú aj takíto UK fanúšikovia napríklad.
3: Víjaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: V Londýne ste už z IMT Smile hrali viac koncertov. Aký bude ten jubilejný 15?
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a kde sme mali možnosť zahrať koncert, tak teraz zavítame do O2 Shepherd Bush Empire. Je to naozaj nádherná sála, kde hrali úplne skoro všetky hviezdy. Rolling Stones, môžem spomenúť Amy Winehouse. Veľmi sa tešíme, že to bude v nádhernej sále a chceme vlastne pripraviť čo najlepší program pre našich krajanov žijúcich v UK a v Londýne, aby si to naozaj užili a zaspomínali na naše najväčšie hity.
0: Po koncerte v Londýne čaká na IMT Smile veľa práce. Čo chystajú pre slovenských fanúšikov?
1: Tak tá jeseň a v podstate aj zima vlastne súvisí trošku s našim najnovším projektom. Ide o spoluprácu s folklórnym súborom Puls. Je to súbor, ktorý je takisto z Prešova, ako aj IMT Smile má pôvod z Prešova. Takže aj to nás spája. Rozhodli sme sa pripraviť spoločný program. Náš prvý koncert bude v Košiciach, ale predpokladáme, že budú aj koncerty v iných mestách v Bratislave pravdepodobne. A takisto môžem povedať, že rozmýšľame, že by sme s týmto programom v budúcnosti vedeli vycestovať aj niekde za hranice, takže uvidíme, ako sa to podarí.
0: Nech sa nový program podarí a nech dobre dopadne aj jubilejný 15. koncert v Londýne, na ktorý vás teraz špeciálne pozve líder IMT Smile.
1: Ahojte, ja som Ivan Tasler a 19. septembra sa veľmi tešíme na všetkých v Londýne O2 Shepherd Bush.

Milí priatelia, pozvánkou na koncert hudobnej skupiny EMT Smile v Londýne sa končí dnešné nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Nikita Chramičev od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Zamutovská karička, piesne z Tvrdošoviec, spevy a tance z Horehronia, Trávnice. Aj to je súčasťou repertoáru slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí neskrývajú lásku k slovenskému folklóru a ktorí si vybrali za svoj nový domov hlavné mesto u našich západných susedov. My sme sa s nimi stretli a tak vám už o chvíľu ich súbor predstavíme. A okrem toho tu máme pre vás naozaj zaujímavú a lákavú pozvánku na koncert. Ak žijete v Londýne alebo sa do tejto metropoly 19. septembra chystáte, môžete si vypočuť piesne legendárnej skupiny EMT Smile. Dnes vás na tento koncert pozve líder kapely Ivan Tásler. Skupina EMT Smile zahra už o pár dní v Londýne svoj jubilejný 15. koncert. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: snehom lieval.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. A predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách. Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. Ale predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách.
2: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
1: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklbiť nedal. Naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
2: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
2: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
1: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
1: Máš nádhernú vyšívanú čiernu zásteru. U teba je to naopak, je to taká jednoduchšia lanová biela.
6: Ja mám takisto Hron, akurát mám proste inú farbu zastery, ale je to ten istý región.
4: Ja mám na sebe východné Slovensko za Mutou, takže to je vlastne typicky brokátmi a rôzne farbnosti a momentálne mám rúžovú a červenú.
1: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart do spláckého života, aký to mám povedať, určite aj pracovného.
1: Študovala si niečo s chémiou, pracuješ aj v tomto odbore?
3: Áno, ostala som v obore zdravotníctva.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
1: Ty máš možnosť porovnávať, pretože žila si v Prahe, žila si v Nemecku a opäť si sa do tej Prahy vrátila.
4: Áno, je to tak. My sme sa vrátili akoby už s mojím manželom. Sme sa rozhodli pre Prahu s tým, že bolo u nás lepšie zázemie v Prahe.
1: Uplatnenie v práci, bol to problém? Našla si zamestnanie hneď, alebo bolo treba hľadať a posielať inzeráty?
4: Nebol to problém, ja som v podstate ostala v tej istej firme, len som sa presunula do iného mesta. V tomto nebol problém.
5: Tak ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
1: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
1: Lenka, a tebe sa narodili v Prahe už dve deti. Ako je to so slovenčinou v tvojej domácnosti? Používate slovenčinu, češtinu? Aký majú vzťah tvoje deti k tvojej rodnej krajine?
2: Ja som Slovenka, manžel je Pražák a keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak som na neho rozprávala stále slovensky a manžel česky, pochopiteľne. Ako náhle David začal chodiť do škôlky a začal on sám rozprávať a bol v tom českom prostredí, začal rozprávať česky, tak ja už som na neho začala tiež potom rozprávať česky. Takže keď sa mi narodilo druhé dieťa, tak som tú slovenčinu dosť ťažko ako udržiavala zo začiatku. A snažila som sa, ale zase, ako náhle začali oni rozprávať česky prirodzene, pretože žijú v Čechách, tak sa dosť často rozprávame česky doma. Ale slovensky vedia, rozprávajú s mojimi rodičmi slovensky a s rodinou na Slovensku a dcéra slovensky a syn teraz odmieta slovensky rozprávať, ale rozumie všetkému.
1: Praha si vás nejakým spôsobom získala, ak nás teraz počúvajú ďalší mladí ľudia, ktorí možno váhajú, či odísť zo Slovenska, aby sa uplatnili, študovali v zahraničí, možno čo by ste im odkázali, treba do toho ísť alebo nie?
3: Myslím si, že to určite stojí za vyskúšanie. Tým, že človek pochodí svet, alebo respektíve tú Českú republiku, ak sa o tom teraz bavíme, tak si myslím, že nič určite v živote nestratí, môže len získať. Je to dobré určite pre rozhľad, naberie človek nové skúsenosti, osamostatní sa napríklad v našom prípade, keď sme sa odišli na tie vysoké školy, nájde plno kamarátov na celý život, nájde nové koničky, nájde si napríklad životného partnera. Takže
1: na rade je naša pravidelná nedelná rubrika a slovo má kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky. Skupina IMT Smile patrí k najúspešnejším slovenským hudobným skupinám. Okrem koncertov na Slovensku pravidelne vystupuje aj v zahraničí. Najčastejšie v Čechách a vo Veľkej Británii. O pár dní ich čaká v londýnskom O2 Shepherdbush Empire jubilejný 15. koncert. O jeho prípravách a spomienkach na koncerty pre krajanov v minulosti sa porozprávame s lídrom a hlavným autorom skladieb IMT Smile Ivanom Táslerom. Na úvod si zaspomíname na úplne prvý koncert pred viac ako 20 rokmi.
7: Prvý koncert v Londýne bol vlastne neúplne koncert IMT Smile, ale prvýkrát sme išli ako Ivan Tassler Band a doprevázali sme Richarda Millera. Bolo to už dnes neexistujúcej Astorii, legendárnej sále, kde hrali aj Beatles napríklad, takže bol to veľký zážitok. Ten náš tom bol o rok na to, alebo možno ešte v ten istý rok. To obdobie nebol len Londýn, ale bol tam ešte aj Manchester, Dublin a ešte nejaké mesta v Írsku, takže bolo to také ako UK tour, bolo to úžasné, takže tá história alebo to také prepojenie IMT Smile z UK a s Londýnom je nielen koncertné, ale aj niekoľko krát sme tam boli aj nahrávať v rôznych štúdiách. Máme veľmi pekné spomienky na Londýn ako taký a na samozrejme UK.
0: Aké je to pre IMT Smile výjsť zo svojej domácej komfortnej zóny a hrať mimo Slovenska?
7: Je to vlastne vždy svojím spôsobom také špecifické hrať v zahraničí pre ľudí, ktorí sa buď narodili na Slovensku alebo pochádzajú zo Slovenska alebo z Čiech. Je to vždy zážitok, lebo vždy sa človek veľa dozvie o tom, ako ľuďom v zahraničí alebo ľudia, ktorí bývajú proste nie na Slovensku, ako im vlastne strašne chýba to Slovensko. To ma vždy na tom najviac aj poteší, aj fascinuje, že ľudia, ktorí roky žijú vlastne, dajme tomu v New Yorku alebo tak, tak spomínajú na to, aké to je na tom Slovensku. Aj keď proste sa im žije dobre v tej krajine v novej, ale že to vlastne srdce pre Slovensko stále bije.
0: Hrať koncert v zahraničí je určite vždy náročnejšie. Chýba tam denný kontakt, ktorý majú s fanúšikmi na Slovensku. Ako sa na koncerty v zahraničí IMT Smile pripravuje?
7: Svojím spôsobom je to v podstate podobné ako na koncertoch na Slovensku alebo v Čechách, ale sú samozrejme výnimky, že niekedy sa zahrá možno niečo, čo proste súvisí s danými ľuďmi, ale že by až tak nejaký špeciálny set to bol, to asi nie. Skôr si myslím, že sa snažím vybrať tie najznámejšie piesne IMT Smile, aby sa ľudia čo najviac zabavili. Zlodej.

0: To bol jeden z najväčších hitov IMT Smile, ľudia nie sú zlí. Sú hity IMT Smile známe aj pre krajanov v zahraničí?
1: Ja sa teším, že ľudia majú nejaké spomienky na naše piesne, alebo proste stále žijú tými pesničkami a že songy, ktoré majú už vlastne cez 20 rokov aj viac, stále pretrvávajú aj mimo Slovenska v tých ľuďoch, takže o to viac ma to teší, že si ich ako keby zobrali so sebou tie naše piesne a počúvajú ich aj v Londýne. Ono, treba povedať, že v Londýne konkrétne sa tá situácia za tie roky, čo sme začali prvýkrát hrať, veľmi zmenila. Z začiatku sme hrali viac menej pre ľudí, ktorí tam chodili, zjednodušene poviem tak, brigádovať alebo niečo v tom zmysle. Posledné roky už sú to ľudia, ktorí v podstate tam stabilne žijú a majú svoje rodiny, deti chodia do škôl a teda. Takže je to zaujímavé aj vývoj tých našich krajanov žijúcich v Londýne, ako sa vyvíja.
0: Hovorili sme predovšetkým o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pre ktorých IMT Smile hrali na mnohých miestach sveta. Získali ste si za tie roky aj nejakých zahraničných fanúšikov?
2: Sú aj také prípady, že vďaka našim kamarátom sa na koncerte objavili nejakí ich kamaráti žijúci tam a zrazu sa do tej kapely proste zahľadeli. Dokonca je jeden fanúšik anglický, s ktorým sme sa stretli svojho času v Kambodži na takých našich cestách. Ten chalan z UK, tak sa mu zapáčilo IMT Smile, že si dal vytetovať logo IMT Smile, takže sú aj takíto UK fanúšikovia napríklad.
3: Víjaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: V Londýne ste už s EMT Smile hrali viac koncertov. Aký bude ten jubilejný 15.
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a kde sme mali možnosť zahrať koncert, tak teraz zavítame do O2 Shepherd Bush Empire a je to naozaj nádherná sála, kde hrali úplne skoro všetky hviezdy. Rolling Stones, môžem spomenúť Amy Winehouse. Veľmi sa tešíme, že to bude v nádhernej sále a chceme vlastne pripraviť čo najlepší program pre našich krajanov žijúcich v UK a v Londýne, aby si to naozaj užili a zaspomínali na naše najväčšie hity.
0: Po koncerte v Londýne čaká na EMT Smile veľa práce. Čo chystajú pre slovenských fanúšikov?
1: Tak tá jeseň a v podstate aj zima vlastne súvisí trošku s našim najnovším projektom. Ide o spoluprácu s folklórnym súborom Pulse. Je to súbor, ktorý je takisto z Prešova, ako aj EMT Smile má pôvod z Prešova. Takže aj to nás spája. Rozhodli sme sa pripraviť spoločný program. Náš prvý koncert bude v Košiciach, ale predpokladáme, že budú aj koncerty v iných mestách, v Bratislave pravdepodobne. A takisto môžem povedať, že rozmýšľame, že by sme s týmto programom v budúcnosti vedeli vycestovať aj niekde za hranice, takže uvidíme, ako sa to podarí.
0: Nech sa nový program podarí a nech dobre dopadne aj jubilejný 15. koncert v Londýne, na ktorý vás teraz špeciálne pozve líder EMT Smile.
1: Ahojte, ja som Ivan Tasler a 19. septembra sa veľmi tešíme na všetkých v Londýne O2 Shepherd Bush.

Milí priatelia, pozvánkou na koncert hudobnej skupiny EMT Smile v Londýne sa končí dnešné nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Nikita Chramičev od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

Zasnený romantik čaká, kým svetlo zhasne. Ten falošný kúzelník v starom bare na nábreží, ostrý ako žihadlo.

Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Zamutovská karička, piesne z Tvrdošoviec, spevy a tance z Horehronia, Trávnice. Aj to je súčasťou repertoáru slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí neskrývajú lásku k slovenskému folklóru a ktorí si vybrali za svoj nový domov hlavné mesto u našich západných susedov. My sme sa s nimi stretli a tak vám už o chvíľu ich súbor predstavíme. A okrem toho tu máme pre vás naozaj zaujímavú a lákavú pozvánku na koncert. Ak žijete v Londýne alebo sa do tejto metropoly 19. septembra chystáte, môžete si vypočuť piesne legendárnej skupiny EMT Smile. Dnes vás na tento koncert pozve líder kapely Ivan Tásler. Skupina EMT Smile zahra už o pár dní v Londýne svoj jubilejný 15. koncert. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: tagom lieval.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. A predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách. Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody – štúdium, práca alebo životný partner. Ale predsa majú čosi spoločné – lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách.
2: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
1: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklbiť nedal. Naraz som tieto veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
2: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne, alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne, ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
2: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
1: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
1: Máš nádhernú vyšívanú čiernu zásteru. U teba je to naopak, je to taká jednoduchšia lanová, biela.
6: Ja mám takisto Hron, akurát mám proste inú farbu zástery, ale je to ten istý región.
4: Ja mám na sebe východné Slovensko s Hamutou, takže to je vlastne typicky brokátmi a rôzne farbnosti a momentálne mám rúžovú a červenú.
1: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart dospeláckého života, keď to mám povedať, určite aj pracovného.
0: Študovala si niečo s chémiou? Pracuješ aj v tomto odbore?
3: Áno, ostala som v obore zdravotníctva.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
0: Ty máš možnosť porovnávať, pretože žila si v Prahe, žila si v Nemecku a opäť si sa do tej Prahy vrátila.
4: Áno, je to tak. My sme sa vrátili akoby už s mojím manželom. Sme sa rozhodli pre Prahu s tým, že bolo u nás lepšie zázemie v Prahe.
0: Uplatnenie v práci, bol to problém? Našla si zamestnanie hneď, alebo bolo treba hľadať a posielať inzeráty?
4: Nebol to problém, ja som v podstate ostala v tej istej firme, len som sa presunula do iného mesta. V tomto nebol problém.
5: Tak ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
0: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Lenka, a tebe sa narodili v Prahe už dve deti. Ako je to so slovenčinou v tvojej domácnosti? Používate slovenčinu, češtinu? Aký majú vzťah tvoje deti k tvojej rodnej krajine?
2: Ja som Slovenka, manžel je Pražák a keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak som na neho rozprávala stále slovensky a manžel česky, pochopiteľne. Ako náhle David začal chodiť do škôlky a začal on sám rozprávať a bol v tom českom prostredí, začal rozprávať česky, tak ja už som na neho začala tiež potom rozprávať česky. Takže keď sa mi narodilo druhé dieťa, tak som tú slovenčinu dosť ťažko ako udržiavala zo začiatku. A snažila som sa, ale zase, ako náhle začali oni rozprávať česky prirodzene, pretože žijú v Čechách, tak sa dosť často rozprávame česky doma. Ale slovensky vedia, rozprávajú s mojimi rodičmi slovensky a s rodinou na Slovensku a dcéra slovensky a syn teraz odmieta slovensky rozprávať, ale rozumie všetkému.
0: Praha si vás nejakým spôsobom získala, ak nás teraz počúvajú ďalší mladí ľudia, ktorí možno váhajú, či odísť zo Slovenska, aby sa uplatnili a študovali v zahraničí, možno čo by ste im odkázali, treba do toho ísť alebo nie?
3: Myslím si, že to určite stojí za vyskúšanie. Tým, že človek pochodí svet, alebo respektíve tú Českú republiku, ak sa o tom teraz bavíme, tak si myslím, že nič určite v živote nestratí, môže len získať. Je to dobré určite pre rozhľad, naberie človek nové skúsenosti, osamostatní sa napríklad v našom prípade, keď sme sa odišli na tie vysoké školy, nájde plno kamarátov na celý život, nájde nové koničky, nájde si napríklad životného partnera, takže...
0: Na rade je naša pravidelná nedelná rubrika a slovo má kolega Rado Meša.
7: Hudobné momentky. Skupina IMT Smile patrí k najúspešnejším slovenským hudobným skupinám. Okrem koncertov na Slovensku pravidelne vystupuje aj v zahraničí. Najčastejšie v Čechách a vo Veľkej Británii. O pár dní ich čaká v londýnskom O2 Shepherdbush Empire jubilejný 15. koncert. O jeho prípravách a spomienkach na koncerty pre krajanov v minulosti sa porozprávame s lídrom a hlavným autorom skladieb IMT Smile Ivanom Táslerom. Na úvod si zaspomíname na úplne prvý koncert pred viac ako 20 rokmi.
8: Prvý koncert v Londýne bol vlastne neúplne koncert IMT Smile, ale prvýkrát sme išli ako Ivan Tassler Band a doprevázali sme Richarda Millera. Bolo to už dnes neexistujúcej Astorii, legendárnej sále, kde hrali aj Beatles napríklad, takže bol to veľký zážitok. Ten náš tom bol o rok na to, alebo možno ešte v ten istý rok. To obdobie to nebol len Londýn, ale bol tam ešte aj Manchester, Dublin a ešte nejaké mesta v Írsku, takže bolo to také ako UK tour, bolo to úžasné, takže tá história alebo to také prepojenie IMT Smile z UK a s Londýnom je nielen koncertné, ale aj niekoľkokrát sme tam boli aj nahrávať v rôznych štúdiách. Máme veľmi pekné spomienky na Londýn ako taký a na samozrejme UK.
7: Aké je to pre IMT Smile výjsť zo svojej domácej komfortnej zóny a hrať mimo Slovenska?
8: Je to vlastne vždy svojím spôsobom také špecifické. hrať v zahraničí pre ľudí, ktorí sa buď narodili na Slovensku, alebo pochádzajú zo Slovenska, alebo z Čiech. Je to vždy zážitok, lebo vždy sa človek veľa dozvie o tom, ako ľuďom v zahraničí, alebo ľudia, ktorí bývajú proste nie na Slovensku, ako im vlastne strašne chýba to Slovensko. To má vždy na tom najviac aj poteší, aj fascinuje, že ľudia, ktorí roky žijú vlastne, dajme tomu v New Yorku alebo tak spomínajú na to, aké to je na tom Slovensku. Aj keď proste sa im žije dobre v tej krajine v novej, ale že to vlastne srdce pre Slovensko stále bije.
7: Hrať koncert v zahraničí je určite vždy náročnejšie. Chýba tam denný kontakt, ktorý majú s fanúšikmi na Slovensku. Ako sa na koncerty v zahraničí IMT Smile pripravuje?
8: Svojím spôsobom je to v podstate podobné ako na koncertoch na Slovensku alebo v Čechách, ale sú samozrejme výnimky, že niekedy sa zahrá možno niečo, čo proste súvisí s danými ľuďmi, ale že by až tak nejaký špeciálny set to bol, to asi nie. Skôr si myslím, že sa snažím vybrať tie najznámejšie piesne IMT Smile, aby sa ľudia čo najviac zabavili. Zlodej.

0: To bol jeden z najväčších hitov IMT Smile, ľudia nie sú zlí. Sú hity IMT Smile známe aj pre krajanov v zahraničí?
1: Ja sa teším, že ľudia majú nejaké spomienky na naše piesne, alebo proste stále žijú tými pesničkami a že songy, ktoré majú už vlastne cez 20 rokov aj viac, stále pretrvávajú aj mimo Slovenska v tých ľuďoch, takže o to viac ma to teší, že si ich ako keby zobrali so sebou tie naše piesne a počúvajú ich aj v Londýne. Ono, treba povedať, že v Londýne konkrétne sa tá situácia za tie roky, čo sme začali prvýkrát hrať, veľmi zmenila. Z začiatku sme hrali viac menej pre ľudí, ktorí tam chodili, zjednodušene poviem tak, brigádovať alebo niečo v tom zmysle. Posledné roky už sú to ľudia, ktorí v podstate tam stabilne žijú a majú svoje rodiny, deti chodia do škôl a teda, takže je to zaujímavé aj vývoj tých našich krajanov žijúcich v Londýne, ako sa vyvíja.
0: Hovorili sme predovšetkým o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pre ktorých IMT Smile hrali na mnohých miestach sveta. Získali ste si za tie roky aj nejakých zahraničných fanúšikov?
2: Sú aj také prípady, že vďaka našim kamarátom sa na koncerte objavili nejakí ich kamaráti žijúci tam a zrazu sa do tej kapely proste zahľadeli. Dokonca je jeden fanúšik anglický, s ktorým sme sa stretli svojho času v Kambodži na takých našich cestách. Ten chalan z UK, tak sa mu zapáčilo IMT Smile, že si dal vytetovať logo IMT Smile, takže sú aj takíto UK fanúšikovia napríklad.
3: Víjaš obočie, špúliš na mňa pery.

0: V Londýne ste už z IMT Smile hrali viac koncertov. Aký bude ten jubilejný 15?
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a kde sme mali možnosť zahrať koncert, tak teraz zavítame do O2 Shepherd Bush Empire a je to naozaj nádherná sála, kde hrali úplne skoro všetky hviezdy. Rolling Stones, môžem spomenúť Amy Winehouse. Veľmi sa tešíme, že to bude v nádhernej sále a chceme vlastne pripraviť čo najlepší program pre našich krajanov žijúcich v UK a v Londýne, aby si to naozaj užili a zaspomínali na naše najväčšie hity.
0: Po koncerte v Londýne čaká na IMT Smile veľa práce. Čo chystajú pre slovenských fanúšikov?
1: Tak tá jeseň a v podstate aj zima vlastne súvisí trošku s našim najnovším projektom. Ide o spoluprácu s folklórnym súborom Pulse. Je to súbor, ktorý je takisto z Prešova, ako aj IMT Smile má pôvod z Prešova. Takže aj to nás spája. Rozhodli sme sa pripraviť spoločný program. Náš prvý koncert bude v Košiciach, ale predpokladáme, že budú aj koncerty v iných mestách v Bratislave pravdepodobne. A takisto môžem povedať, že rozmýšľame, že by sme s týmto programom v budúcnosti vedeli vycestovať aj niekde za hranice, takže uvidíme, ako sa to podarí.
0: Nech sa nový program podarí a nech dobre dopadne aj jubilejný 15. koncert v Londýne, na ktorý vás teraz špeciálne pozve líder IMT Smile.
1: Ahojte, ja som Ivan Tasler a 19. septembra sa veľmi tešíme na všetkých v Londýne O2 Shepherd Bush.

Milí priatelia, pozvánkou na koncert hudobnej skupiny EMT Smile v Londýne sa končí dnešná nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Nikita Chramičev od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

romantik. Čaká veľkým svetlo zhasne. Ten falošný kúzelník v starom bare na nábreží, ostrý ako žihadlo.

Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Zamutovská karička, piesne z Tvrdošoviec, spevy a tance z Horehronia, Trávnice. Aj to je súčasťou repertoáru slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí neskrývajú lásku k slovenskému folklóru a ktorí si vybrali za svoj nový domov hlavné mesto u našich západných susedov. My sme sa s nimi stretli a tak vám už o chvíľu ich súbor predstavíme. A okrem toho tu máme pre vás naozaj zaujímavú a lákavú pozvánku na koncert. Ak žijete v Londýne, alebo sa do tejto metropoly 19. septembra chystáte, môžete si vypočuť piesne legendárnej skupiny EMT Smile. Dnes vás na tento koncert pozve líder kapely Ivan Tásler. Skupina EMT Smile zahra už o pár dní v Londýne svoj jubilejný 15. koncert. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: snagom lieval.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. A predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách. Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody – štúdium, práca alebo životný partner. Ale predsa majú čosi spoločné – lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách.
2: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privilo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
1: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal. Naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
2: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
2: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
1: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
1: Máš nádhernú vyšívanú čiernu zásteru. U teba je to naopak, je to taká jednoduchšia lanová biela.
6: Ja mám takisto Hron, akurát mám proste inú farbu zastery, ale je to ten istý región.
4: Ja mám na sebe východné Slovensko s Hamutou, takže to je vlastne typicky brokátmi a rôzne farbnosti a momentálne mám rúžovú a červenú.
1: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart do spátského života, aký to mám povedať, určite aj pracovného.
1: Študovala si niečo s chémiou, pracuješ aj v tomto odbore?
3: Áno, ostala som v obore zdravotníctva.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
1: Ty máš možnosť porovnávať, pretože žila si v Prahe, žila si v Nemecku a opäť si sa do tej Prahy vrátila.
4: Áno, je to tak. My sme sa vrátili akoby už s mojím manželom. Sme sa rozhodli pre Prahu s tým, že bolo u nás lepšie zázemie v Prahe.
1: Uplatnenie v práci, bol to problém? Našla si zamestnanie hneď, alebo bolo treba hľadať a posielať inzeráty?
4: Nebol to problém, ja som v podstate ostala v tej istej firme, len som sa presunula do iného mesta. V tomto nebol problém.
5: Tak ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
1: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy.
1: Lenka, a tebe sa narodili v Prahe už dve deti. Ako je to so slovenčinou v tvojej domácnosti? Používate slovenčinu, češtinu? Aký majú vzťah tvoje deti k tvojej rodnej krajine?
2: Ja som Slovenka, manžel je Pražák a keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak som na ňo rozprávala stále slovensky a manžel česky, pochopiteľne. Ako náhle David začal chodiť do škôlky a začal on sám rozprávať a bol v tom českom prostredí, začal rozprávať česky, tak ja už som na ňo začala tiež potom rozprávať česky. Takže keď sa mi narodilo druhé dieťa, tak som tú slovenčinu dosť ťažko ako udržiavala zo začiatku. A snažila som sa, ale zase, ako náhle začali oni rozprávať česky prirodzene, pretože žijú v Čechách, tak sa dosť často rozprávame česky doma. Ale slovensky vedia, rozprávajú s mojimi rodičmi slovensky a s rodinou na Slovensku a dcéra slovensky a syn teraz odmieta slovensky rozprávať, ale rozumie všetkému.
1: Praha si vás nejakým spôsobom získala, ak nás teraz počúvajú ďalší mladí ľudia, ktorí možno váhajú, či odísť zo Slovenska, aby sa uplatnili a študovali v zahraničí, možno čo by ste im odkázali, treba do toho ísť alebo nie?
3: Myslím si, že to určite stojí za vyskúšanie. Tým, že človek pochodí svet, alebo respektíve tú Českú republiku, ak sa o tom teraz bavíme, tak si myslím, že nič určite v živote nestratí, môže len získať. Je to dobré určite pre rozhľad, naberie človek nové skúsenosti, osamostatní sa napríklad v našom prípade, keď sme sem odišli na tie vysoké školy, nájde plno kamarátov na celý život, nájde nové koničky, nájde si napríklad životného partnera. Takže
1: na rade je naša pravidelná nedeľná rubrika a slovo má kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky. Skupina IMT Smile patrí k najúspešnejším slovenským hudobným skupinám. Okrem koncertov na Slovensku pravidelne vystupuje aj v zahraničí. Najčastejšie v Čechách a vo Veľkej Británii. O pár dní ich čaká v londýnskom O2 Shepherdbush Empire jubilejný 15. koncert. O jeho prípravách a spomienkach na koncerty pre krajanov v minulosti sa porozprávame s lídrom a hlavným autorom skladieb IMT Smile Ivanom Táslerom. Na úvod si zaspomíname na úplne prvý koncert pred viac ako 20 rokmi.
7: Prvý koncert v Londýne bol vlastne neúplne koncert IMT Smile, ale prvýkrát sme išli ako Ivan Tassler Band a doprevázali sme Richarda Millera. Bolo to už dnes neexistujúcej Astorii, legendárnej sále, kde hrali aj Beatles napríklad, takže bol to veľký zážitok. Ten náš tom bol o rok na to, alebo možno ešte v ten istý rok. To obdobie nebol len Londýn, ale bol tam ešte aj Manchester, Dublin a ešte nejaké mesta v Írsku, takže bolo to také ako UK tour. Bolo to úžasné, takže tá história alebo to také prepojenie IMT Smile z UK a s Londýnom je nielen koncertné, ale aj niekoľko Koľkokrát sme tam boli aj nahrávať v rôznych štúdiách. Máme veľmi pekné spomienky na Londýn ako taký a na samozrejme UK.
0: Aké je to pre IMT Smile výjsť zo svojej domácej komfortnej zóny a hrať mimo Slovenska?
7: Je to vlastne vždy svojím spôsobom také špecifické hrať v zahraničí pre ľudí, ktorí sa buď narodili na Slovensku alebo pochádzajú zo Slovenska alebo z Čiech. Je to vždy zážitok, lebo vždy sa človek veľa dozvie o tom, ako ľuďom v zahraničí alebo ľudia, ktorí bývajú proste nie na Slovensku, ako im vlastne strašne chýba to Slovensko. To ma vždy na tom najviac aj poteší, aj fascinuje, že ľudia, ktorí roky žijú vlastne, dajme tomu v New Yorku alebo tak, tak spomínajú na to, aké to je na tom Slovensku. Aj keď proste sa im žije dobre v tej krajine v novej, ale že to vlastne srdce pre Slovensko stále bije.
0: Hrať koncert v zahraničí je určite vždy náročnejšie. Chýba tam denný kontakt, ktorý majú s fanúšikmi na Slovensku. Ako sa na koncerty v zahraničí IMT Smile pripravuje?
7: Svojím spôsobom je to v podstate podobné ako na koncertoch na Slovensku alebo v Čechách, ale sú samozrejme výnimky, že niekedy sa zahrá možno niečo, čo proste súvisí s danými ľuďmi, ale že by až tak nejaký špeciálny set to bol, to asi nie. Skôr si myslím, že sa snažím vybrať tie najznámejšie piesne IMT Smile, aby sa ľudia čo najviac zabavili. Zlodej.

0: To bol jeden z najväčších hitov IMT Smile, ľudia nie sú zlí. Sú hity IMT Smile známe aj pre krajanov v zahraničí?
1: Ja sa teším, že ľudia majú nejaké spomienky na naše piesne, alebo proste stále žijú tými pesničkami a že songy, ktoré majú už vlastne cez 20 rokov aj viac, stále pretrvávajú aj mimo Slovenska v tých ľuďoch, takže o to viac ma to teší, že si ich ako keby zobrali so sebou tie naše piesne a počúvajú ich aj v Londýne. Ono, treba povedať, že v Londýne konkrétne sa tá situácia za tie roky, čo sme začali prvýkrát hrať, veľmi zmenila. Z začiatku sme hrali viac menej pre ľudí, ktorí tam chodili, zjednodušene poviem tak, brigádovať alebo niečo v tom zmysle. Posledné roky už sú to ľudia, ktorí v podstate tam stabilne žijú a majú svoje rodiny, ich deti chodia do škôl a teda, takže je to zaujímavé aj vývoj tých našich krajanov žijúcich v Londýne, ako sa vyvíja.
0: Hovorili sme predovšetkým o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pre ktorých IMT Smile hrali na mnohých miestach sveta. Získali ste si za tie roky aj nejakých zahraničných fanúšikov?
2: Sú aj také prípady, že vďaka našim kamarátom sa na koncerte objavili nejakí ich kamaráti žijúci tam a zrazu sa do tej kapely proste zahľadeli. Dokonca je jeden fanúšik anglický, s ktorým sme sa stretli svojho času v Kambodži na takých našich cestách. Ten chalan z UK, tak sa mu zapáčilo IMT Smile, že si dal vytetovať logo IMT Smile, takže sú aj takíto UK fanúšikovia napríklad.
3: Víš obočie, špúliš na mňa pery.

0: V Londýne ste už s IMT Smile hrali viac koncertov. Aký bude ten jubilejný 15.
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a kde sme mali možnosť zahrať koncert, tak teraz zavítame do O2 Shepherd Bush Empire a je to naozaj nádherná sála, kde hrali úplne skoro všetky hviezdy. Rolling Stones, môžem spomenúť Amy Winehouse. Veľmi sa tešíme, že to bude v nádhernej sále a chceme vlastne pripraviť čo najlepší program pre našich krajanov žijúcich v UK a v Londýne, aby si to naozaj užili a zaspomínali na naše najväčšie hity.
0: Po koncerte v Londýne čaká na IMT Smile veľa práce. Čo chystajú pre slovenských fanúšikov?
1: Tak tá jeseň a v podstate aj zima vlastne súvisí trošku s našim najnovším projektom. Ide o spoluprácu s folklórnym súborom Pulse. Je to súbor, ktorý je takisto z Prešova, ako aj IMT Smile má pôvod z Prešova. Takže aj to nás spája. Rozhodli sme sa pripraviť spoločný program. Náš prvý koncert bude v Košiciach, ale predpokladáme, že budú aj koncerty v iných mestách v Bratislave pravdepodobne. A takisto môžem povedať, že rozmýšľame, že by sme s týmto programom v budúcnosti vedeli vycestovať aj niekde za hranice, takže uvidíme, ako sa to podarí.
0: Nech sa nový program podarí a nech dobre dopadne aj jubilejný 15. koncert v Londýne, na ktorý vás teraz špeciálne pozve líder IMT Smile.
1: Ahojte, ja som Ivan Tasler a 19. septembra sa veľmi tešíme na všetkých v Londýne O2 Shepherd Bush.

Milí priatelia, pozvánkou na koncert hudobnej skupiny EMT Smile v Londýne sa končí dnešné nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Nikita Chramičev od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Zamutovská karička, piesne z Tvrdošoviec, spevy a tance z Horehronia, Trávnice. Aj to je súčasťou repertoáru slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy. Tvoria ho mladí ľudia, ktorí neskrývajú lásku k slovenskému folklóru a ktorí si vybrali za svoj nový domov hlavné mesto u našich západných susedov. My sme sa s nimi stretli a tak vám už o chvíľu ich súbor predstavíme. A okrem toho tu máme pre vás naozaj zaujímavú a lákavú pozvánku na koncert. Ak žijete v Londýne, alebo sa do tejto metropoly 19. septembra chystáte, môžete si vypočuť piesne legendárnej skupiny EMT Smile. Dnes vás na tento koncert pozve líder kapely Ivan Tásler. Skupina EMT Smile zahra už o pár dní v Londýne svoj jubilejný 15. koncert. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: vragom lieval.
1: Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. A predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách. Do slovenskej folklórnej rodiny pôsobiacej v Česku patrí aj súbor Šarvanci z Prahy. Jeho členmi sú mladí ľudia z mnohých regiónov Slovenska, ktorých priviedli do stovežatej Prahy rôzne dôvody. Štúdium, práca alebo životný partner. Ale predsa majú čosi spoločné. Lásku k slovenskému folklóru. Členmi súboru sú aj Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidonia Molitorisová. Pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. A práve jej som sa opýtala, čo už stihli Šarvanci odtancovať a odspievať na tanečných pódiách.
2: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu robia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
1: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostal som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
1: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
1: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal. Naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
1: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
1: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
2: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
1: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopu vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
2: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
1: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
1: Máš nádhernú vyšívanú čiernu zásteru. U teba je to naopak, je to taká jednoduchšia lanová biela.
6: Ja mám takisto Hron, akurát mám proste inú farbu zastery, ale je to ten istý región.
4: Ja mám na sebe východné Slovensko s Hamutou, takže to je vlastne typicky brokátmi a rôzne farbnosti a momentálne mám rúžovú a červenú.
1: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart do spáckého života, aký to mám povedať, určite aj pracovného.
1: Študovala si niečo s chémiou, pracuješ aj v tomto odbore?
3: Áno, ostala som v obore zdravotníctva.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
1: Ty máš možnosť porovnávať, pretože žila si v Prahe, žila si v Nemecku a opäť si sa do tej Prahy vrátila.
4: Áno, je to tak. My sme sa vrátili akoby už s mojím manželom. Sme sa rozhodli pre Prahu s tým, že bolo u nás lepšie zázemie v Prahe.
1: Uplatnenie v práci, bol to problém? Našla si zamestnanie hneď, alebo bolo treba hľadať a posielať inzeráty?
4: Nebol to problém, ja som v podstate ostala v tej istej firme, len som sa presunula do iného mesta. V tomto nebol problém.
5: Tak ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
1: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
1: Lenka, a tebe sa narodili v Prahe už dve deti. Ako je to so slovenčinou v tvojej domácnosti? Používate slovenčinu, češtinu? Aký majú vzťah tvoje deti k tvojej rodnej krajine?
2: Ja som Slovenka, manžel je Pražák a keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak som na neho rozprávala stále slovensky a manžel česky, pochopiteľne. Ako náhle David začal chodiť do škôlky a začal on sám rozprávať a bol v tom českom prostredí, začal rozprávať česky, tak ja už som na neho začala tiež potom rozprávať česky. Takže keď sa mi narodilo druhé dieťa, tak som tú slovenčinu dosť ťažko ako udržiavala zo začiatku. A snažila som sa, ale zase, ako náhle začali oni rozprávať česky prirodzene, pretože žijú v Čechách, tak sa dosť často rozprávame česky doma. Ale slovensky vedia, rozprávajú s mojimi rodičmi slovensky a s rodinou na Slovensku a dcéra slovensky a syn teraz odmieta slovensky rozprávať, ale rozumie všetkému.
1: Praha si vás nejakým spôsobom získala, ak nás teraz počúvajú ďalší mladí ľudia, ktorí možno váhajú, či odísť zo Slovenska, aby sa uplatnili a študovali v zahraničí, možno čo by ste im odkázali, treba do toho ísť alebo nie?
3: Myslím si, že to určite stojí za vyskúšanie. Tým, že človek pochodí svet, alebo respektíve tú Českú republiku, ak sa o tom teraz bavíme, tak si myslím, že nič určite v živote nestratí, môže len získať. Je to dobré určite pre rozhľad, naberie človek nové skúsenosti, osamostatní sa napríklad v našom prípade, keď sme sa odišli na tie vysoké školy, nájde plno kamarátov na celý život, nájde nové koničky, nájde si napríklad životného partnera. Takže
1: na rade je naša pravidelná nedelná rubrika a slovo má kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky. Skupina IMT Smile patrí k najúspešnejším slovenským hudobným skupinám. Okrem koncertov na Slovensku pravidelne vystupuje aj v zahraničí. Najčastejšie v Čechách a vo Veľkej Británii. O pár dní ich čaká v londýnskom O2 Shepherdbush Empire jubilejný 15. koncert. O jeho prípravách a spomienkach na koncerty pre krajanov v minulosti sa porozprávame s lídrom a hlavným autorom skladieb IMT Smile Ivanom Táslerom. Na úvod si zaspomíname na úplne prvý koncert pred viac ako 20 rokmi.
7: Prvý koncert v Londýne bol vlastne neúplne koncert IMT Smile, ale prvýkrát sme išli ako Ivan Tassler Band a doprevázali sme Richarda Millera. Bolo to už dnes neexistujúcej Astorii, legendárnej sále, kde hrali aj Beatles napríklad, takže bol to veľký zážitok. Ten náš tom bol o rok na to, alebo možno ešte v ten istý rok. To obdobie nebol len Londýn, ale bol tam ešte aj Manchester, Dublin a ešte nejaké mesta v Írsku, takže bolo to také ako UK tour. Bolo to úžasné, takže tá história alebo to také prepojenie IMT Smile z UK a s Londýnom je nielen koncertné, ale aj niekoľko Koľkokrát sme tam boli aj nahrávať v rôznych štúdiách. Máme veľmi pekné spomienky na Londýn ako taký a na samozrejme UK.
0: Aké je to pre IMT Smile výjsť zo svojej domácej komfortnej zóny a hrať mimo Slovenska?
7: Je to vlastne vždy svojím spôsobom také špecifické hrať v zahraničí pre ľudí, ktorí sa buď narodili na Slovensku alebo pochádzajú zo Slovenska alebo z Čiech. Je to vždy zážitok, lebo vždy sa človek veľa dozvie o tom, ako ľuďom v zahraničí alebo ľudia, ktorí bývajú proste nie na Slovensku, ako im vlastne strašne chýba to Slovensko. To ma vždy na tom najviac aj poteší, aj fascinuje, že ľudia, ktorí roky žijú vlastne, dajme tomu v New Yorku alebo tak, tak spomínajú na to, aké to je na tom Slovensku. Aj keď proste sa im žije dobre v tej krajine v novej, ale že to vlastne srdce pre Slovensko stále bije.
0: Hrať koncert v zahraničí je určite vždy náročnejšie. Chýba tam denný kontakt, ktorý majú s fanúšikmi na Slovensku. Ako sa na koncerty v zahraničí IMT Smile pripravuje?
7: Svojím spôsobom je to v podstate podobné ako na koncertoch na Slovensku alebo v Čechách, ale sú samozrejme výnimky, že niekedy sa zahrá možno niečo, čo proste súvisí s danými ľuďmi, ale že by až tak nejaký špeciálny set to bol, to asi nie. Skôr si myslím, že sa snažím vybrať tie najznámejšie piesne IMT Smile, aby sa ľudia čo najviac zabavili. Zlodej.

0: To bol jeden z najväčších hitov IMT Smile, ľudia nie sú zlí. Sú hity IMT Smile známe aj pre krajanov v zahraničí?
1: Ja sa teším, že ľudia majú nejaké spomienky na naše piesne, alebo proste stále žijú tými pesničkami a že songy, ktoré majú už vlastne cez 20 rokov aj viac, stále pretrvávajú aj mimo Slovenska v tých ľuďoch, takže o to viac ma to teší, že si ich ako keby zobrali so sebou tie naše piesne a počúvajú ich aj v Londýne. Ono, treba povedať, že v Londýne konkrétne sa tá situácia za tie roky, čo sme začali prvýkrát hrať, veľmi zmenila. Z začiatku sme hrali viac menej pre ľudí, ktorí tam chodili, zjednodušene poviem tak, brigádovať alebo niečo v tom zmysle. Posledné roky už sú to ľudia, ktorí v podstate tam stabilne žijú a majú svoje rodiny, ich deti chodia do škôl a teda, takže je to zaujímavé aj vývoj tých našich krajanov žijúcich v Londýne, ako sa vyvíja.
0: Hovorili sme predovšetkým o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pre ktorých IMT Smile hrali na mnohých miestach sveta. Získali ste si za tie roky aj nejakých zahraničných fanúšikov?
2: Sú aj také prípady, že vďaka našim kamarátom sa na koncerte objavili nejakí ich kamaráti žijúci tam a zrazu sa do tej kapely proste zahľadeli. Dokonca je jeden fanúšik anglický, ktorým sme sa stretli svojho času v Kambodži na takých našich cestách. Ten chalan z UK, tak sa mu zapáčilo IMT Smile, že si dal vytetovať logo IMT Smile, takže sú aj takíto UK fanúšikovia napríklad.
3: Víjaš obočie, až púliš na mňa pery.

0: V Londýne ste už z IMT Smile hrali viac koncertov. Aký bude ten jubilejný 15?
1: My sa veľmi tešíme, že po rôznych sálach, ktoré sme už v Londýne navštívili a kde sme mali možnosť zahrať koncert, tak teraz zavítame do O2 Shepherd Bush Empire. Je to naozaj nádherná sála, kde hrali úplne skoro všetky hviezdy. Rolling Stones, môžem spomenúť Amy Winehouse. Veľmi sa tešíme, že to bude v nádhernej sále a chceme vlastne pripraviť čo najlepší program pre našich krajanov žijúcich v UK a v Londýne, aby si to naozaj užili a zaspomínali na naše najväčšie hity.
0: Po koncerte v Londýne čaká na IMT Smile veľa práce. Čo chystajú pre slovenských fanúšikov?
1: Tak tá jeseň a v podstate aj zima vlastne súvisí trošku s našim najnovším projektom. Ide o spoluprácu s folklórnym súborom Pulse. Je to súbor, ktorý je takisto z Prešova, ako aj IMT Smile má pôvod z Prešova. Takže aj to nás spája. Rozhodli sme sa pripraviť spoločný program. Náš prvý koncert bude v Košiciach, ale predpokladáme, že budú aj koncerty v iných mestách v Bratislave pravdepodobne. A takisto môžem povedať, že rozmýšľame, že by sme s týmto programom v budúcnosti vedeli vycestovať aj niekde za hranice, takže uvidíme, ako sa to podarí.
0: Nech sa nový program podarí a nech dobre dopadne aj jubilejný 15. koncert v Londýne, na ktorý vás teraz špeciálne pozve líder IMT Smile.
1: Ahojte, ja som Ivan Tasler a 19. septembra sa veľmi tešíme na všetkých v Londýne O2 Shepherd Bush.

Milí priatelia, pozvánkou na koncert hudobnej skupiny EMT Smile v Londýne sa končí dnešné nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich vo svete. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa želajú Nikita Chramičev od mixážneho pultu a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej verchovnej rady Ruslan Stefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
0: Téma dňa.
1: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so štyrmi vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy to bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a štyrmi vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes k návštevníkom Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: S ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, akú mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umeleckého historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami a je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamurovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca a takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patronke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Včera

šiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltý hruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Youth Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Stefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
0: Téma dňa.
1: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd, aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so štyrmi vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. A aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu. A keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy to bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľmi množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a štyrmi vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes k návštevníkom Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu. A dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalo, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: S ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umelecko-historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami. Je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia ju upravili, ju svojím spôsobom zamurovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca a takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na J-Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
3: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
4: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
5: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Štefančuk, riaditeľ združenia FEMA a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
0: Téma dňa.
1: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubejci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so štyrmi vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. A aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy to bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a štyrmi vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes návštevníkom Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu. A dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad, tá jeho silueta je celkom inakšie. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: S ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišín z Kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umelecko-historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami a je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamúrovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca. A takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

uče, kupil som jej topánky, žltých ruží asi tucet, a teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Yacht Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijský hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

25, a za sebou úzkosti aj večné straty. Nikdy neprebolí to, že si odísť musel, tati.